0: 낸센은 어와라인의 교육을 부담도 대뺨데 낸센 마오 티엔샨 다샤군이께 어와라야 화라가 교육을 부르죠. 뭐 비교 낸데 티엔샨 다샤구 다와 불룩룩 15년 27 셀시아 그라도스 그치게 15년 27 셀시아 그라도스 그치게 Аса Турсунжан устамның авызын алайлы.
1: 23-тен 24-ке 70-ләре яттым. Бире 25-тен 130 мың атрабыды.
0: А, Бакен җума кана байбер аңлыгычыбыз Турсунжан устам сорыгантыгыз, ә? Бакен баасыны аңладыңыз гы дәймә, аны ямадыңыз мия баасыны дип та кайта аңлыйтыгыз.
1: 23-тен 24-ке 70-ләре яттым. Бире 25-тен 130 мың атрабыды. 2014-тен 15-тен 10 мың ке атрабыды.
0: 10 мың ке атрабыда. Мақул. Пайзыватты мы ямбур егуатты до температура 23 Цельсия градус. Шунда рахат бір қыл салқын боп қалды деп. Ауа үсіп-үсіп кәйінді ашында сым-сым ямбурла егіп температура сәл салқынды сарас ажайып рахат боп қалды ке. Өз ал.
2: Резет түтті дүшінгі қандырай қағаланыз.
0: Яқшы мұл қандай қағаланыз.
2: Әй, рахмет.
0: Яқай.
2: Ел үсір бүрейтті дүшінгі ма, елдің Nisan'ın inci var bu işin gördüm. Saptıklık inci doğruluk bir parak sayısı tutuyor musun canım? Aydın bir öz kılığa kaval var değil mi de?
0: Nisan'ın iki emçi şuna mı? Kandıgırak aile dişiltişke aile dişiltişke maskelem du Mana, evet koyduk çünkü Tursuncan ustam bir baha bir baksın.
1: Şimdi onun tepesine oraya 5 yaptı 10 bin koy etrafıda.
0: 10 bin koy etrafıda. Mana, evet koyduk ha Özal efendim Tursuncan ustam bir sözle bir baksın. Sanki emçi.

0: тәп кыманганда янылкы алты булак кыманган тарапларда так линияда тосулуш ба. Оно деген жуланын алдыдымы оптал тосулуш ба экен, жуланын алдыда. Арда чоо көрүктүн астыда тосулуш ба. Онодон башка гена мыш халык жолудан мыңып, сиси мол. Сиси молдон өтүп, Саюли Хуалин көрүк мишеле азыр мына толук тосулуш ба экен. Яна учурладын мау Шимго. Яни Вэнчуан гарбы юлдын мау Дунчуан лу шималдын жанапка тосулуш эгерге. Бу тосулуш яна дайым досторумузга дейдиган мушу Шимго бактысынын алдыда машалла сал бел көп. Ону деген мау Вэнчуан каучагы чыгыш. Бу амды мау 31-нче отур мектеп шуяктан келген линия. Чифандын келген линияда мушу каучагы манган şu yerde tosuluş azıraq bak gene. Yeni karaylı, müşu Hongshan, Turpan Ürümçi, yukur süratik yoldun, Mao Shemogo, Garip'tin şarık liniyesinde tosuluş ba, bayam dedik, bir kancı yolu yığızda alay tosuluş ba. Yani dostlarımızın evetken yeni uçurlardan yetküzümüz. Сәуи, сәвиені қарсы алмыз, мүш жөуі ән тараплада тосылыш бақе армығайсыз, әді әдейді болды, өзі хал. Özhal nöşeri.
1: Biz yetkiler, kumza ede kumra kavanı geçtim.
0: Yakıştırıpsız.
1: Yol sürgülüyüte işe yendim ben, çalışımıra geldim. Yolu araban çalışımırdım bir kredi alıp. Şancamız bir daha gelin yolu araban kime ade.
0: Buldu, rahmet. Abdurrahman Somkici, anlavat sizin devamlı. Hoş, huzurunlağı. Bırın nakıştağıdım, merhamet.